Ta asa uliah hinai kita nyang kuang hinai benar. Namai kita tiga ila ucau asa rejamaah nyana ngai.